0: Det koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
0: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
1: Nei, de får du I rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.